0: Aha ga oss låta Touchy. Da har vi fått med oss vakthavende meteorolog Magnus Oved. God morgen.
1: Ja, god morgen.
0: På værkortet ditt så kan det kanskje se ut som at Finnmark I dag delt.
1: Ja, det sånn at vi har et... inte så väldigt kraftig men I alla fall ett nederbördsområde som täcker stora delar av Finnmark undantaget längst öst men det är ändå rimligt mycket skyar även om de är lite högre längst öst I fylket och nederbördsområdet beveger sig inte så de plejer beveger sig sakta österöver utan det står I princip stilla I den riktningen och sen bevägde sig från söder till norr och det gör att Finnmark ser ut och klara sig eller Östfinnmark ser ut och klara sig ganska gott från nederbörd idag. Sedan blir skyat.
0: Ja, inte sant. Men hur blir värre utöver dagen?
1: Ja, det blir relativt relativt udramatiskt. Det är en vind som kanske kan vara till att börja med så är den sån relativt frisk sörlig I Östfinnmark då upp mot en frisk bris och sen efter vart utöver dagen så blir det drejer nog på lite grann mer på nordväst och mest på bris. Så det vad vind är så är det inte så mycket att säga idag. Däremot så är det ju en nederbörd som ser ut att dominera dagen I Västfinnmark och på Vidda. Det är det här nederbördsområdet som sakta träcker upp från söder liksom över fylket och norr.
0: Hvordan blir det vær I morgen da? Blir det nedbør da også?
1: Ja, I morgen så blir det litt lettere vær. Da tar vinden også roer seg litt utover dagen, og det her nedbørsområdet det har svekkats ganske mye, så at det blir oppholdsvær I store deler av Vestfinnmark. Og sen er det en liten del som da... sakta men sikkert trekker over Østfinnmark, men den gir neppen å seile av seg, så at det blir ganske greit vær I morgen.
0: Det godt å vite. Tusen takk for at du ga oss værmeldingen av vakthavende meteorolog Magnus Oved, og når han forteller at det blir ganske greit vær I morgen, da passer det jo fint å spille av en sang som heter Midnattssol av Erik Lyng fra Finnmark.
2: Det var slutten av juli, var så utrolig, sola gikk aldri ned. Vi stjelte noen flere.

0: En sång som finns av Odd Nordstoga som vi hade här igår. Eller vi hade han inte här, vi hade han över telefon.
1: Från Trysil var han med oss igår, men idag är en ny dag och idag så handlar det mycket om bilsnacks eller generellt goda ting att putta i munnen när du är på tur i bilen. Mm. För du Javad, du driver ju och tar lappen och måste rätt vara klar när dagen kommer och ha den ypperste snacks i närhet.
0: Ja, och här har vi fått in en god del snacks. Tørka reinskjøtt er favorittsnacks på kjøring i Finnmark. Det er nesten nesten stereotypisk, vil jeg si. Tyrkisk pepper, deilig uten søl i bilen. Det kan jeg faktisk se for meg. Altså, noe sånn drops man kan suge på, så ja. På en måte slipper man... Nå skjønner jeg den smørboken enda mer.
1: Ikke sant, for jeg sa jo smørbok. Ja. Vare lenge og ikke noe søl, rett og slett. Ja. Vi har også fått en melding fra Helge som skriver biter av gulrot, kålrabi og paranøtter. En herlig kombo. Kålrabien smaker som kokos når den spises samtidig med paranøttene. Bilsnacksen sin det, hilsen Helge fra Molde, Rosenes by. Jeg etterstreber å være en sånn her person, Helge. Eller sånn Kristina som skriver. Godt å spise i bilen oppskåret av gurk og gulrot, fordi hjernen min, når jeg tenker snacks, går aldri til grønnsaker. Nei, men jeg har så lyst til at den skal det.
0: Men jeg skulle ønske jeg var en sånn fresh person som hakker opp grønnsaker og tar kesamdipp, men jeg bare, altså ja, så, som du sa, det, jeg ikke i det landskapet engang.
1: Ja, og det finnes, altså jeg synes dette veldig bra, først og fremst, men når folk for eksempel kommer og åpner en matboks, og så har de en egen lomme til oppskåret grønnsaker,
0: så blir jeg, det.
1: Ja, jeg blir utrolig konfrontert med mine egne valg. Så kanskje du skal gi deg en sjanse og prøve å bli den fyren.
0: Kanskje jeg skal skaffe meg en liten Ziploc-bag med masse oppskåret agurk. Jeg veldig glad i agurk, da, så det kan egentlig funke, så kanskje vi egentlig kan bevege oss mot litt sunnere snacks-alternativer.
1: Så har man Øystein som skriver «A snacks er Mentos helt topp. Aldri spiser mat i bilen til nød veteboller med rosiner eller en nøttig frutt i blanding som mat. Aldri noe som drysser eller kliner». Og for min kone er det forbudt med halslinser. Årsaken er at hun suger på dem i 4 sekunder, så begynner hun å tygge på dem. Og det er jo da faren. Men tusen hjertelig takk. Altså, her er det mye bred kompetanse ute og går, og vi setter pris på alle sammen. Fortsett å sende de inn, og ikke glem konkurransen heller som ruller og går. Akkurat nå så blir det Naked her på P1 med Better Days.

som i Alvin Omag sin I Cried at the Rave hen på NRK P1. Straks så skal du få høre hvordan været blir i morgen. Men neste ut nu på kanalen, det Mako Siv. Fordi i mai 2026 så overrasket han Oslos gata med en helt spesiell pop-up-konsert fra lasteplanet på en lastebil som en feiring av debutalbumet sitt. Han en artist med mye energi og har en kreativ måte å møte publikum på. Her Mako Siv sin låt Jessica.